gis ngeen nak sen émission demb ci jambar joju di semu jimit diouf da xamni tay camp bu mak bobu di camp militaire bi ci kaolax mom lañu ko tuddé moy jambar ñuy nuyu nak wa salum yépp di nuyu bour salum ya fa nek parce que xeyna ñaari bour salum ño fa nek wayé amul ben problème ndax ñom ay bokk lañu té do ci wété kenn mu wax ci kenen ka dara lu ñaaw parce que ben famille lañu lu ci way di wax rek na set li nga xamni moy rafet di ñaw di défar ñu diko wax parce que nak quand même ñoñu ko tané ñun wa kadior ak wa bawol ak wa walo ndax ñom fofu mom ngor ga wax deug yalla dara nekatu fa wayé tay ci club xam sa bop nak ñu ci nuyu suñu xarit Cierno Korea nek ci Côte d'Ivoire ak suñu benen mbokk bu ñuy wax Maysa Gueye nga xamni mom atelier ba ca Côte d'Ivoire mang ko tudde dekkam bi mu dekk ci Sénégal di ndem ñu di leen ñaanal yalla yalla defal leen jamm ki leen doon présenter émission bi di seen xarit Elhadji Tall ngol ngol ñu di leen jox dajé inshallah benen yoon ci benen jambar ci réew mi jërëgen.

gis ngeen nak seen émission demb ci jambar joju di semu jimit diouf da xamni tay camp bu mak bobu di camp militaire bi ci kaolax mom lañu ko tuddé moy jambar ñuy nuyu nak wa salum yépp di nuyu bour salum ya fa nek parce que xeyna ñaari bour salum ño fa nek wayé amul ben problème ndax ñom ay bokk lañu té do ci wété kenn mu wax ci kenen ka dara lu ñaaw parce que ben famille lañu lu ci way di wax rek na set li nga xamni moy rafet di ñaw di défar ñu diko wax parce que nak quand même ñoñu ko tané ñun wa kadior ak wa bawol ak wa walo ndax ñom fofu mom ngor ga wax deug yalla dara nekatu fa wayé tay ci club xam sa bop nak ñu ci nuyu suñu xarit Cierno Korea nek ci Côte d'Ivoire ak suñu benen bokk bu ñuy wax Maysa Gueye nga xamni mom atelier ba ca Côte d'Ivoire mang ko tudde de dekkam bi mu dekk ci Sénégal di ndem ñu di leen ñaanal yalla yalla defal leen jam ki leen doon présenter émission bi di seen xarit Elhadji Tall ngol ngol ñu di leen jox dajé inshallah benen yoon ci benen jambar ci réew mi jërëgen jëf.